tutu ye batara ri o ki won kan lugo one time kara o le ti de o agba wole ni se ni akawo le nte kan kori ko tere batite o tun gberi mo dide kara o le lubulubu fufu pe yen ruku sarajo ma.

Eba Twe. Eba Twe. One time. Fumi Len, kwa sikin, zubo wanye. Iko ni Diamond 887 FM. Akwa beno la wambi. Ta gwenda keke luke. Eku yeno mata. Eku yoko kore. Eku yoko kore me batutu. Allo jobu na ni agbudo lo o je ti wa to gan gegan debi gbogbo yi ta tin je lati jo e ta ba tin je amola abi ta nje eba ta nje gbogbo re ta yi mo gbe giri gbogbo e pa je ka kan se ka tu sempe die now ka sempe ka gbe si kokore eleja tutu a fe ba to allo won ba o chai pa be na mo fe ko fun yin ko ma da to ni mo fe ko fun yin ko ma da to ke ba le meto to gori ate eto bayi patapata ni porongodo agba le omode ile pata gbogbo yin na la ki o loba loba nijo e na la ki sori eto fun ti to ni ayin boys then make says okay anki yin sibe na ayin babies na everybody pata na la anki latapa bi precious afolabi oluko temi o fresh ba bow. Kilo fi so na nle to ten gbo lowo ta wa yi to ba tin di ago merin abo lojo Saturday le lori ofe ati le ma gbe to yi kilo fi so je eto to je pe yo ma ko wa leko nipa ofin kini ofin so lori awon kankan tin jaran iran e lori awon ipele kan ta fi n bara wa lo lori le ede alaye ta wa yi papa julo lori le ede Nigeria ta wa yi oju wo lo fi ko siru awon kan bayi awon olomo ofin to fe fi se kini to fe fi re wa loju abi to fe fowo ofin to fe fi slap wa abi to fe fi re wa je awon wo na ni nje awon to mo fin ni abi so mo bo se ye kan ti to lati le ma fi se kini ma fi re wa je ngba mi opolopo awon mi na lo ti fi ofin nigba tori pe won mo npa lo fi re won je elomi o mo sugbon ati le se gbese lori pe to ba ri pe ah be won fe rohun je lori awon nkokan ko lori ofe ko ni courage yen lati se kini lati fi koya fun ra re iru awon eto bayi la fi nkora wa leko lori eto yi kisi se precious afolabi now no ki se precious afolabi ani ori ofe lati se kini awon ti won mo npa ofin daada awon agbejoro ton mo fin daada awon barista ton mo fin daada awon lawyer ton mo fin daada la ma ngbe wa sori eto yi lati le wa lawyer lati ko wa leko lati gbe wa sinu class origun merin ta wa yi kan ma je ka mo beating lo papa julo gbogbo awon oro ina la nye wo ta si lori ofe ati le gbe won sori eto loni je bo la fe ya si only because ta fe ya si loni lori oro ta fe yewo awon eyebo won ma npe oro kan ni civil wrongs won si ma npe mi ni criminal offenses awon iwa ti oto laarin awujo ta nwu laarin ara wa sira wa ta ba fe fowo pe owo ki la ma npa awon kini na pe iwo je ni wa ifomo ni yan se kankan ti e ah iru awon iwa yi e je ka wo awon o lo le da si ati ta ba wa nso wa criminal offense gan la wa ye wo loni ah oni bi ta fe wo dada lori e tori awon mejeji awon mi te ba se iwa kan wa ni ah civil kini lo ye ke gbe le nlo ana won bi awon ta le pe ni civil defense NCDC ani won iru awon ejo o la le gbe dodo won ati awon olopa ton mofin gangan na ton mo ni pofin ton ba ngbe ofin ro daada iru awon ejo wo la le gbe dodo awon olopa gbogbo re pata lawo iwo daran se iwo daran nikan la le gbe lo soda awon olopa ni abi awon iwa mi na to ba je pe ko se awon to mo bi ifomo eniyan se daada ton reyan je ti o ti lowo pe o ti fe dowo criminal wo daran mu lowo iru bo la le gberu awon ijoba iya si lecture room ta fe wo lojo toni na nu nitori igba mi na ta ba ra awon ko to sele won ni ah iro ko ye ke gberu mata e lo soda awon olopa now e ma gbe lo soda awon olopa o odo awon olopa ko o na awon to e gbe lo soda awon NCDC awon civil defense abi ke gbe lo soda awon DSS abi be lo e je ka wo iwo daran awon wo la le gbe lo fun to ba dabi pe a fe ra won kankan to fe lugba die e je ka wo daada won lo le se kini ta le to
tó bá ti ń di irú ọ̀jọ̀ tó bá ti ń di ọ̀daràn àbí tó ṣe ń wò pé àwọn ìwà fọ́mọnìyàn ṣe kékèké kan láàrin ara wa gan tá a fi ń rẹ́ra wa jẹ díẹ̀díẹ̀díẹ̀ tó jẹ́ pé kò yẹ kó dọ́dọ̀ ọlọ́pàá irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí láyẹ̀wò lónìí barrister bisi adédayọ òun náà là á pè sórí àti ètò láti wá ṣe kínní kán wá lecture wa ẹ kú tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.